0: بارہ کا تصمن مارک سمند نہ بھائی انسد کا انسان کو پورا سکتا گرہ شروع کرنے چاہوں سے بالکل مسئلہ پرادی تو پڑھنا نہیں گوسوامی سہیت استھاپت پنسپنا کرنے اور مدد کا مارگ اگانی سارے کو مسا کا انچارج دم بندن کا سی ایم سی نے بتایا نرتر ہم
1: نے خبرداری کرنیکرشن کرنترالیہ میں دائیں منترالیہ میں دھیانکرشن کریں مانو ادھیکار آیوگ میں گئے مانو ادھیکار آیوگ میں مانو ادھیکار کو سنشچت کر دن پہ ہم نے دھیانکرشن کریں پٹک پٹک دھیانکرشن کرتا پہ یہ اچھی مانویہ ویوہار نگری کو جن پیڑا مت پیڑا اب ہم آتم اچھی پچی اب ہم نے ستیہ گرہ کرنے دیکھی باہر ارک تو چھ.